no for my card runner. A bagosem kasia pa bi besi wo ebibre masasi so. Ne se